Si fo bale na le li o seri seri vi mala na pesele na o le tuki, yes, si fo loa le li o le tuki lose. O le ume te o tu le ulusu lumino te o te aile tu la fitu, ya la batu tatu sponsors ya, ya o na su o tre lea mal fa la udo ino le tatu li tio funi. O tatu li tio funi na lusu li batala.